Ай едно от люцияно себе вичиме, могат с усох воби, че опитам купу, питам с голем язва, че е тупе бляк, ноц наше така знак. Колкото кошерна дня, моя скромна постава, посвеча се храдноши и вау дне се поиба. Але вуйки страхо моц, не трашима ани ноц, бъжна ме се на тебе, ясна са пач мойня.